0: 目を閉じてごらん。
1: さて、
0: そしたら僕は君の心に入る。春のように君を目覚めさせてみよう。
2: Any hour, any place. Same good sound, same great pace. AUIBFM 101.5.